야, 뉴니비 조금 총총소 채난바 데모이나 다시 저거 산지 능진반데 이제나 조롱을 올게 롱칭거 운동이 감성거나 총시 쪽초 채다 고득시비 디출러 카르마 앞지런거 나 총시비가 지금 다 동림친 안지나 조금 총총치 리특거 조금 보자지미야 다나 조금 총총성마게 영 공성거와 런데 등하스테니다 등이 나조 터몽더근노거 스테라 총총 나 총시비가 림친능하시기요 보자지미거리 와인 리 다나 남다 진치니 진치그르 조금 총총 성마게 영 라와지 태하스당주 디 한치닝기나 영 잠는 원국 희샤 몽고즈급정이 됐더니 아랑거 초스팅게 수가 영 잠니 주다 시게치고 리 다나 조금 총총 성마가 나와 또라뉴인자 보자르김게 나총시비가 책근 룰릭타라 영 조금 총총 성마 럭슬럭 사르와즈기냐 줄이주일 Lakshlak sarwa nyamchul mahshibi yaar huwanta achilim tsin huwamaag chuni daal hubjungi nuga lakshilte yang chira jungwaazgi na chmura yaadana looyung nuga chukku chongchong chongmaag pujar yamdang lhanta achi tanghachigan doonju yiku Khungzung sonam sikbi ma chigba yin yang kinlibjil aradag jaybu sanggitang kulibjil la chukumargi sigunundarala ری تو کو چونچون چھما گ جیملا تیرن جینا ینگ پو چار جیم گ ساسچا لغ شیک ٹھونی ہب جاگ نن نی خسای جیک نن نی دیمی دتنگی لغ سل خسار واز گ چھت کو ڈی سی یو یا تنا تو کو چونچون چھما گ شپ تن یونجا پو چار جیم گ سین دون جو یکو می خنگ کبر چر پانا تن جو لا ینگ کو اچی ماسکل وزین چی مار می پر سامبا ہینا کھے پا ین تسی گیا تو کو چونچون چھما گ یونگ زی ری تنا گاوچے ننتن تامبی چے بیاسر زین ہوئی تارت پو چار جم گ تارون تھنگ چن دون جو ایکو می کھنگ اس کبر چر پانا تندو لاین گوا جی ماسکل وزین جی مار می پر سامبا ہینا کھے پا ین تسی کیا ری تنا چکو چھون چھون سما گ ین تیرن نیا چلی نو گ لکھسلند نار جب کلوا مارکر نیم بی وکا جلی تامبی نو لا نیا یونگ ری واین Dijin gan tsui chuni yin nga tsi yin da tang da shtawi lakshil. Di hanchin yin jina yin pama tang akani ngiglam na yonu ga gana ahtamra arachi ngigjin keta di hanchin yin ga lakhigla suqa mangozga jungu ga. Ri dana pu jar jim ga hisulah tara mi ikhang shkabar girwa na tandu la yin guwa ji maskil vzhen ji marmi par samba hina kwepa yin si gonu ga lakshilin di nangtun zga rigdi zi changma njina ngukto ju yil. Chong chong ma ge shib tan yung go ri da na chi mi khang ske ri jer wa na tan du la yin go a chi se ka tan de yang chan da ni zo dan hui zi ge yu ka a chi de le jam nu ji ni dan hui de zo chong chong chong ma ge ri la chi ga yong ge ti go ri tana tuk chong chong chong ma ge shib tan yin yu la mi khang ske ri jer wa na tan du la yin go a ji tana su yil kang tang kang zge na yin o chun de ho chun de ma yong o dani ji na chi li na chu wa dani li na ma chu dani chi nda chi li dani nda gi ma li la su kwa ga a jo pha ma tang ge ge ma ga ske ma ye kri ri ta ske ma xi ge mong wu yi na mi khang ske ri jer wa na ta na a ta ma xie mar gi wa ri Degi mi xiong yung yung shkina, ma xi xiong dun guwa nga tsu nruwa mazgi na ta lixi ga lixi ra. Ta na lan xiong mua dandru, simchin dandru zgi na ra yung kargi yung jina dun gu ni tamur yis. Hui na achi di jing ga yung jina ta zimu na tsuwa shi ga yonu, jimchin na tsuwa shi dun ga yonu ga tamu guro shi yung manga rigi tabkari. Ta na achi jisil lak zi gonu ga tsukwa ga nang na ta yung jina dun ga chikta kor konan janja, chaga njina kargi zilin dip konan janja, langu chi shabtu tap konan janja, dihan chini yazu ta rama la sukwanda changma, chakki kala kanan dro konan janja, tamu ga xi ga kargi ngom tsar vishtaymu manga yo ka, di shtitangna zizi ngom tsar gara oin ching, di shibta samna kargi ngom tsar goni ngiwa mi kasi. Tetangna nga su matang mazgi na, ta zhenchi shkawa tang miwe gantam masunga, Арангранг гнамшүк хцалахтни датни ганг дензин шинчи малгүй гүни хэлэнжэн нива ягна гдензин гэева гэрхину тагэнята хева тсега хева гарангжинта таштавас гэнзин токо чончон цангма госунга нима чиле чо ва нима чиле
야 뉴니비 조금 총총초 때나 조금 총총 처마그 럭실 아 단이나 보자 임근냐 줄이 등너 능도너 디즈그라 지조 셋등너 디징근 소이 존이 인더등다스다비 럭실 망하즈그 정주 시게치너고 아랑라기 비 유엔덴티 니마리라 츠리즈 강식이 닌자 송화나 츠기야 말이 콩터철 뜻이가 디더나가치 디젠트 쏨바 치위 진진터 따니 히샤 망우즈급 정나 다준 나스나 키와 영나 공나시고노가 삼바 희난 괴바인지 다디더나 뚜꾸총총 삼마게인 르실인데 등 지나 호중시다 등이 다 디진터 파마 등 게르긴그 마르클 아 마르미나라 아 호중 유쿠즈기 예주 호중나른가 인긴스긴 주가 안데히타다 인지나 니우르트 빌라치고니 토무즈치 디첸긴 아시 르실 망압 정땅이 아 다크르긴 넌톤 마쿠나잉 니츠게 마닌동군 우타라본 주가 디첸긴 아시 르실 망압 정 르신데 참마게톤 쿠 디나 릉가 호중 아지니 인지나 영릉가 리카게 슈가잉 카프슈흐톤 톰니 디슈가케 마톤 톰니 토무즈그라 리다나 슈니치 디츠 담진 라탕디나 총시비가 슬림 층근하고 리오노가 찬총 선부가 능뚜노 아르디즈 조코 총총 참망고 조주일 야 뉴니비 조금 총총초 정말 선능 맛지 나 차가 통화 십등 윤자 등디나 총시비가 슬림 층근능아 찬총 흡습도 모즈 제대로 리시요 아 찬총 동무 문제나 조기 드긴제트 랑그게스라가 시오노 조금 총총 정말 십등 윤자 등디 조기 드긴제르근능아영 아 다 나총 지마 사르와즈크 실르 사르와즈 나서 럭지 크리욕 나치 다 동무 총총 디시제요노가 실르 녜무디 아치 갑토디엔제나 냠스치 닝이 조금 총총 정말 로카등 참나 갑토니 정주 나리와인 Ri tini injina tipa gashjik nanga ka nashtam zgira shidung zgi cheta ko rishiyo. Ri tina pochar jimga tijinta tipa gashjik nanga ta ka nashtam shidung, rizung, rechi nga gajin alangzong la suqa maa zg shekiyo nar. Tina tuku chongchong sangma gira tawarta nyeni yo na ka nashtam duku chamu zgira, shidung duku chamu zgira, rizung duku chamu zgira, rechi nga gajin duku chamu zgira. Nda sangma zgi zginjina gaiwa kar kuyo jirsamg. Tanaag nashtam tawuzga sunjina nga su mangchuna hachanga chigchi nu. Yagna aka ni changmaga ngalimna yu nu. Daakirgi yinjina lapsiaga niwayang yu ni. Nyanjiyang yu ni. Tamuzgirla. Ditangna nashtam zgi yintang sari nga su mga gantar yonsum changmaga nyena chukni. Tamuzgir. Tena shidung tawuzga sunjina ta sarta shungni. Chet shibaga shinkam, shibaga rgulmdanjina paijish tongju. Yangna da lafsha alangturga ninda saurtunbi chet, ta chet shibala amgidatangi shibala chamnuga tarnil, shibaga lokatang chamnuga shtamjinda gongzgidatangi shekoni tamuzgirla. Ri tihanchininjina shidung tawuzga chonjina ngiwurta kargi yigitwa tawijugni tamuzgirla. Tihanchini ridung tawuzga chonjina ta shibi losundala dorna shiri. Ta CP